Svoćano da me ja sam ne bi Djera Pevri damrće gde salali Gzebze hvavi lebit Sav se gorde vija Kalivit čurčur Vzija sam ne Titko si hvar reis Cez hlimo zderi